Eventyret börjar här. Det är titellåta på ett album som Kajsa Stina Åkerström gav ut i 2019. Och albumet heter egentligen XXV, alltså 25. Eventyret börjar här. Hon gav den ut som en markering av att det var 25 år sedan hon hade etablerat sig som artist. Nå var jo ikke Kajsa Stina alldeles alene på denne sangen. Vi hørte en klar og tydelig mannsstemme også. Det var Peter Kvint. Enda en plate fra 2019 skal jeg nå spille. Det er Justin Townes Earl. Og sangen heter The Saint of Lost Causes.

0: Jag kom jag skrek det nästa verset.
1: Ska jag hjälpa dig, menar du?
0: Vill du?
1: Ja, men då måste du hjälpa mig.
0: Ja.
1: Jag är inte så här du flink att synge. Då ska vi se.

0: For all del, ikke svik. Radio Modum, hilsen Bondevik.
1: Att du är kul, lika där. Du är intelligent och lika varm. Har du funnit ut att du vill ligga?

Det var Antiquida och melodin Opa från 1999. Så ska vi till Vaktmästaren International, Trond-Viggo Torgersen. Denna låta här, må jag bara gjette på att det är...

och vad heter då? Du såg på mig och sa, jag älskar bara dig. Och ingen annan ska ta dig bort från mig.

väl att vår Herre ser den stackars kärringa din. Då sa gubben glatt och högt till prästen: denna saken, den angår inte dig. Men vår Herre lär nog få bli ohörd

0: När döden ropar, granne kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nåväl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt, och den förtalar ditt vin och det liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du, som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bår. Och du, som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen uteslut, och om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut, men först med glaset rött och vitt, för vår värdinna buga oss. Och halkom sen i gravens frid, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare.
1: Fantastisk Cornelis Vreeswijk, så sier alt han gjorde, om det var Bellman eller Taube eller egne viser eller andre viser, Victor Jara blant annet. Vi skal ha litt humor, og mange mener at det for lite av det, og jeg kan være enig med det når jeg ser på det NRK har å tilby. Så har de lettere for å gråte enn å le, spør du meg. Men noen få unntak er det, men jeg hadde mer moro i gamle dager. Hva er gamle dager? Jo, for eksempel den tiden da Lalla Carlsen levde, og det er lenge siden, men hun var jo en stor humorist, og nå skal hun fremføre et stykke som går på, hun er vaskehjelp. Og så har det vært et sånt kjempeslag av masse korifer med direktører og politiske storheter og så videre. Og ikke minst forfattere. De har hatt et skikkelig, skikkelig lag som varte til langt opp på neste dag. Og den som glede seg til å vaske etter dem, det var Lalla Carlsen, for der var det masse skvetter å ta, og masse rart å se. Bare hør på det kuttet her. Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag.
2: Det mig som pleier rädda bättre alla karneval. Jag har gjort sen detta sista maskeball. Hela året går jag runt och gläder mig. meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle Legrand. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bend av oss og jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fant en skvettrekord. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei, la det bare stå for resten, greie. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kapser etter Kagård, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på ham. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland og en hammer og en sigd ved siden av. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatte kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greie. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftuskin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggastumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorastumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i tida liv, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant sagt at det er han nissen, denne filmens korrefé, han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da er fru gikk herfra, hadde en fjerde å telle nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greie. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir det kringkastet i kveld, jeg bare spyr. Børs bestyrer Lindemann lå på kneget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst å hevne meg og sa til nei, så pina du blir du av vann, så får du stelle deg i kø. Det var ikke mange lappene som fanns. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greie.
3: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle.

vänta på, för igår är blivit historia, imorgon hysteri. Man lever det lagom för att vara fri. Mannens livvittnhet vill du aldrig möta.